var det en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

er i sånn ekstremt godt humør i dag. Hadde en kollega som ikke på jobb i dag, som hørte introduksjonen i dag og sa, du på ferie og har tatt med deg utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Du på hytta, eller du reist til syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her i studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint i den moderne verden med moderne teknologi er jo at jeg i prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy i januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen engang. Vi får nå se om det blir januarplanen i år. Det er ikke helt avklart. Men tanken er der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt i dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom mandagen. Det går så fort den tida at jeg blir lei av å høre meg selv snakke om det en gang. Jeg skulle ønske jeg hadde et verktøy som gjorde at jeg kunne stoppe trivelige øyeblikk, sånn som jeg har sammen med deg. Men jeg skal ta vare på alle øyeblikkene, også i den neste timen jeg planer om å sitte her. Så håper jeg at du har lyst til å være med, og at du har en fantastisk fin mandag, da. En god start på uka. Det kommer jo gjerne hvis helgen har vært bra. Så da slenger jeg på den også, ønsket om at du har hatt en god helg.

Det er den 14. september, har vært innom det et par ganger allerede, og det spis en sandwich-dagen I dag som kan markeres. Smør godt på med alt du elsker av pålegg, eller som du bare får vann I munnen av å tenke på, og så kan du nyte resultatet utifra det. Går jo sikkert an å kjøpe en ferdig smurt sandwich også, antagelig. Kremfylt donut-dagen jo en fin markering I avslutningen på lunsjen, hvis du har hatt en sandwich der som kollegaene dine misunner deg, så bare dra på med en ekstra donut I etterpå. Det tror jeg kanskje kan nesten lage dårlig stemning, tenker jeg. Og til slutt så tar jeg med at det gobstopper I dagen. Gobstopper jo et irsk-engelsk slagord som sier at du skal putte munnen full av gelégodterier a la Skittles eller lignende, og utfordringen å ikke tygge når du har munnen full, bare la det smelte I munnen lag for lag. Ønsker deg lykke til.

Jeg i sånn ekstremt godt humør i dag. Hadde en kollega som ikke på jobb i dag, som hørte introduksjonen i dag og sa, du på ferie og har tatt med deg utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Ja, du på hytta, eller du reiste til syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her i studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint i den moderne verden med moderne teknologi er jo at jeg i prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy i januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen engang. Vi får nå se om det blir januarplanen i år. Det er ikke helt avklart. Men tanken er der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt i dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom mandagen. Det går så fort den tida at jeg blir lei av å høre meg selv snakke om det en gang. Jeg skulle ønske jeg hadde et verktøy som gjorde at jeg kunne stoppe trivelige øyeblikk, sånn som jeg har sammen med deg. Men jeg skal ta vare på alle øyeblikkene også i den neste timen jeg planer om å sitte her. Så håper jeg at du har lyst til å være med og at du har en fantastisk fin mandag da. En god start på uka. Det kommer jo gjerne hvis helgen har vært bra. Så da slenger jeg på den også. Ønsker jeg om at du har hatt en god helg.

Det er den 14. september, har vært innom det et par ganger allerede, og det er spis en sandwich-dagen I dag som kan markeres. Smør godt på med alt du elsker av pålegg, eller som du bare får vann I munnen av å tenke på, og så kan du nyte resultatet ut ifra det. Går jo sikkert an å kjøpe en ferdig smurt sandwich også, antagelig. Kremfylt donut-dagen jo en fin markering I avslutningen på lunsjen, hvis du har hatt en sandwich der som kollegaene dine misunner deg. Så bare dra på med en ekstra donut I etterpå det tror jeg kanskje kan nesten lage dårlig stemning, tenker jeg Og til slutt så tar jeg med at det gobstopper I dagen Gobstopper jo et irsk-engelsk slagord som sier at du skal putte munnen full av gelégodterier a la Skittles eller lignende Og utfordringen å ikke tygge når du har munnen full Bare la det smelte I munnen lag for lag Ønsker deg lykke til Thank you.

dem er ikke bitter, for dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra. Så fær dem til Syden sånn en gang i året.

samme tolvtida hver kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det